کہا میری قسمت طواف حرم، کہا میری قسمت طواف حرم، جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم، کہا میری قسمت طواف حرم، جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم، کہا میری قسمت طواف حرم، جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم، جس سے چپکے تھے کل سینے انبیاء، جس سے چپکے تھے کل سینے انبیاء، میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم، جس سے چپکے تھے کل سینے انبیاء، میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم، کہا میری قسمت طواف حرم، جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم، قسمت طواف حرم، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھ رہا ہوں، کہا میری قسمت طواف حرم، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھ رہا ہوں، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا، بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں،
اب نہ جانا ہو گر ہم کو واپس، چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائے۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله کہا میری قسمت طواف حرم کہا میری قسمت طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم کہا میری قسمت طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم جس سے چپکے تھے کل سینے انبیاء جس سے چپکے تھے کل سینے انبیاء میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس چپکے چپکے یہ مانگے دعائے مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے ملتزم پر یہ مانگے دعائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ

بھی عجب خوش بخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بس ہے، دو عالم تو ہے سب سے تیری سرکار ہے عالی۔

عجب خوش بخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسا لی. شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں سے درگزر فرما. ہم سیاہ کار ہے، بدکار ہے، مجرم اور خطاکار ہے، رب قریب ہم گنہگار ہے، بندے مگر تیرے ہے، تجھے چھوڑ کے ہم گندے جائے کہاں. تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، تیرے سوا کوئی ہمارا نہیں. My beloved Allah, make us yours and become ours. Forgive us, our parents, wives and children, brothers and sisters, Ummat of Nabiye Pak sallallahu alayhi wa sallam. Distance us from nafs and shaitan. Bless us with your closeness, with your marifat, with yaqeen in you, with tawakkul and trust in you. Bless us with the rizq which is 100% halal. Don't allow any haram to go down our throats. Ay Rabbe Kareem, hamein nek bana aur ek bana. ہمیں دنیا بھی دے، ہمیں آخرت بھی دے. Bless us with this world and the آخرت. Bless us with حسنہ فی الدنیا and حسنہ فی الآخرہ. Safeguard us, my Allah, from the عذاب of قبر, from the عذاب of جہنم. اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم. اب شرمندہ ہے. We are ashamed of the sins that we have committed in our lives. We are not bragging, we are not advertising. Ay Rabbe Kareem, we are not happy and pleased with the sins that we have committed in our lives from the time we became of age up till now. Ay Rabbe Kareem, the world may not have seen us, but you are well aware of everything that we spoke, everything that we said, everything that we did. Nothing was hidden from your sight. It is just your ihsan, your fazl and your kindness that you concealed our sins. Just as you concealed it here, my Allah, conceal it in the qabr, conceal it in the akhirat. Don't allow any

0: دن منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن, منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن, اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن. You have to leave this world and go one day. قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن. It will be late to rest in our graves. We have to face Allah tabaraka wa ta'ala on the day of judgment. Who can avoid that? So if that is the case, then don't spend any more time in negligence. Eat, drink, make use of the ni'mats Allah ta'ala has provided, but don't be negligent. Don't indulge in sins, vices, evils. Don't displease the giver of those ni'mats. Then only we will find sukoon in this world, in the qabr, in the akhirat.
1: آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور, آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور,

نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. پنجہ غم سے مجھ کو چھوڑا.

الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے

میرا غم زدہ جگر ہے، میری چشم چشم تر ہے، میرا بحر خون سے تر ہے، میرا بر لہو سے تر ہے۔ میرا غم زدہ جگر ہے، میری چشم چشم تر ہے، میرا بحر خون سے تر ہے، میرا بر لہو سے تر ہے۔ میرے

میرا غمزدہ جگر ہے، میری چشم چشم تر ہے، میرا بحر خون سے تر ہے، میرا بر لہو سے تر ہے، میرے بحر و بر

جو خالق جہاں ہے وہی میرا رازداں ہے، وہ جو خالق جہاں ہے وہی میرا رازداں ہے، میرا حال خود زباں ہے، میرا عشق بے زباں ہے، وہ جو خالق جہاں ہے وہی میرا رازداں ہے، میرا حال خود زباں ہے، میرا عشق بے زباں ہے، کسی بے

میرا غم زدہ جگر ہے، میری چشم چشم تر ہے، میرا بحر خون سے تر ہے، میرا بر لہو سے تر ہے، میرے خون کا سمندر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میرے خون کا سمندر

الله محمد رسول الله یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے

خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، ہوا وہ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. او اللہ چینج دس ہارٹ وچ از فل آف نیگلیجنس، فل آف انڈیفرنس، فل اٹ از انکنسرنڈ دیٹ دیر از سچ اے تھنگ از آخرت، دیر از سچ اے تھنگ از ڈے آف ججمنٹ. آئی ایم لیونگ ان دس ورلڈ لائک اینیملز لیو، ایٹ، ڈرنک، سلیپ، انجوائے دا نعمتس. So Allah changed the condition of this heart. It is filled with hawa and hirs, with evil passions and desires and greed. Oh Allah, change this heart. Make fazal upon me. Out of your grace, out of your mercy, out of your kindness, change this heart of mine. Oh my Allah, change this heart of mine. How long am I going to walk about with a heart which is nothing but a garbage bag? If a heart is filled with pride, filled with arrogance, filled with envy and jealousy and malice, filled with evil passions and desires, and the person is fulfilling also those passions and desires, then that is not a heart.

خدایا فضل فرما دل بدل دے. Inshallah, we'll continue from there if Allah Ta'ala gives us life, health and an opportunity. مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے. مجال ہے کچھ بھی

اپنی آہ سحر میں یہ کہنا، اے خدا اپنی کامل رضا دے، او مائی مرشد او مائی شیخ. ان دا دعاز آف یور لیٹ نائٹ اور دا ارلی پارٹ آف دا مارننگ ایٹ تہجد ٹائم اور وٹ ایور ٹائم وین یو آر ریزنگ یور ہینڈز بیفور یور رب اینڈ بیفور اللہ، دین میک دعا فور می، آسک اللہ تعالیٰ ٹو گیو می ہز کامل رضا، دیٹ ہی مز بیکم پلیزڈ ود می، اللہ تعالیٰ مز بیکم راضی ود می، اینڈ دا رضا آلسو مز بی کامل اینڈ کمپلیٹ، مز ناٹ بی جسٹ ناقص. اے خدا اپنی کامل رضا دے. Whosoever is pleased with Allah tabaraka wa ta'ala and Allah ta'ala is pleased with him, then he's got everything. So all our amals, we must ask for raza of Allah ta'ala. Allah must become pleased. Otherwise the person is making all the effort and getting nothing. Especially when there's a tendency to show riya, whether it is in our ibadat, our zikr, our tilawat, our namaz, our khutbah, our imamat, our charities, our institutions. So at that time the person, he becomes a little careful and cautious. Then who am I doing it for? The same as ask Allah Ta'ala for his kamil raza.

آئے جب نظر آئے وہ سبز گنبد کہہ کے صلی علی جم جائے جب حضوری کا عالم عطا ہو ان کو افسانہ غم سنائے جب حضوری کا عالم عطا ہو ان کو افسانہ غم سنائے

جب حضوری کا عالم عطا ہو ان کو افسانہ غم سنائے. When you get the حضوری at the دربار of نبی علیہ الصلاۃ والسلام, then we pour our hearts out, our grief, our pain, our sorrow, and the grief and pain and sorrow of the ummah, the world at large. We ask Nabi alayhi salatu wasalam for his shafaat. Ab na jana ho ghar hum ko wapas.